yena prison kwa efore mo di signal la so mo baya ti bozo ti mon joni si parce que la ye gars so ki na moto dam bon na moto dam zo compagnon.